0: srce kaže. El Radio. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: Don't close your heart.